0: Hej, detta är Øyvind Stavlan från Vamp.
1: Och detta är Odin Stavlan från Vamp. Och du hör på
0: Ordentlig Radio.
2: Jag färdes överallt

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateismen och naturens estetik.

0: vissa är jag annan den öle grön. Fena uthäng man, vi fangar den fena lön. Kutta ut meloman, enkelt och elegant. Världshanger som en ful flygår du vilsen.
1: Hallå, detta är Asbjørn Ribe och du hör på Ordentlig Radio.
2: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er slett ikke så små.

menar stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever, en är frisk och en är syk, en förstår och en förstryk. Vi lever, en är frisk och en är syk.

Vi hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråle.

sovna, där låg till han sovna. Han prins, och allt är sår väl, och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då, det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort, och de är med mig, hvor jeg går, och mor och far och fire unga.

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare, Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då.
0: Och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så då var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidlig, väldigt tidlig 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värna igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på bassa. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på jazzlinjen så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.